0: Даша Поліття.
1: І тут освіжити.
2: 14 минут, час 12, я Поліття тукай, врочинські валі тукай, почітниця, соше, і хай буду отроці почили ще у простанку тега тидна. Легко їх припиляти на зв'язок приятелів Младіна Марібор. Вони мають огромно неких активностей, приправлених усак дан. Так да прислухнемо, хай приправляю за ютрі Сара Ірман Колар.
3: З гондоло се бомо попеляли на Похорје і спознали делування спенјаче, ки повезує місто з нараво над ним. Tokrat se je torej odzval Marprom, ki nas bo popeljal na ogled. Vabljeni pa torej že od 8:30 pa do 14:00, da si ogledamo to našo pohorsko spenjačo. Ostali pa se bodo igrali, ustvarjali in dobro voljo preganjali med 8 in 16 uro v Domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, in vse druge informacije najdete na zpm-mb.si, tudi prijave in še preostale aktivnosti. Vabljeni!
0: Tvoje mesto... Tvoj radio.